Ishe Elil, do se zatën lini. Që gjebi jito, do ben të skesi, bët së ato, e ben ashla, akord apalache ben anështin. O zhënëko, a hod e. O zhënëko, a hod e.